0: amanya gange zemba bali maliseri kagato nzali wa fensi machibati mama ibabiliye jeni kwenkedo kubuza kama chagano ntuwa zoti ya mama nkwagali zoli na koldo njina buli omunye na tumbo detsimba na dalango liwe wa feka yunga tuja tuja lunakulwa sande kwata kurugudo rude msana ngo feka yunga sanga St. Mark High School
1: Nyumba yengule bwebange simbe amakanda mbitunde bye kayunga abalina nyewo esanyo ligenda kubavugana tubategeza anti no simba bwebange simbe abakopiwe basimbula nabalyo kama jeyu batandike okufunanga begirisa mumbere fanagana ko
2: wewe
1: all right now tubategeza anti ogenda kufuna mutwalo gumu gukutwale muchafayo echo buwangwa echo mulembe guno mutebi omwana wo obendu kusayo teja kuja ne kupetano ebere wongo mujulizi nga enyumba yengule esosoto kale chibuza chigula ngule
0: chija
1: chigenda kuba chituga kizo muntu nga nawe atudde wali kunyenya mutuno kati simba muri bayia over now
0: wagonda chironde okuve ba mugo wase wase nze nkulingiza ko mutai nga kugamba anti tinta tinta tinta no mtu walo gumu tinta ne 15 kasamwega samwe abalongo tebe bazibwa swaga swago muiza swaguza na gwalia na ye na mwabukira busate guba muigo wenkajo wenna katu tuli ba mmo kuletu baliyo omoyo mwe abawuliza basimba abajjo kweyuwe kayunga ku St. Mark High School.
1: Akoja koja bakwatem bakwate
3: nange nyingide ujja jannambaga ila nyongero kuba kubira yiwe mungu
1: ali ajo mulide
3: yiwe mungule ila nzize kanna mpiripi anga misinde ja kamyu ila ebirabo bijja kubayo abasajja bijja kubawa embokota abakazi mbawe kiwankulata
1: wewa kale
0: Bugerere ne chadondo.
4: Bugerere tasaga.
0: Tasaga ne chadondo abadali nyisiza mu injini atade mu kafu
4: ya kala. Ayi nzo mulala mayinga tusaini nga buli sawa.
2: We agenda bakubya. Ya chono nye.
4: Omanye.
2: Azol vanyimanga banna mwe bakoze
4: dongo. Ndio mado tesotia.
0: Umuse.
4: Kwa sports wo eh. Ja kufuna obuzibu.
0: Kochi te aita wo. Kalera yali egesa.
4: Te aita waha.
0: Na icha dondo elimende kegena kutugumbro mtu wabu wanafa mabu gerere
4: Jakaro
0: kutekeza cha dondo Kwa mkaburi ya maugura uli Nyondo kumutweze bakuwa kuise vanzi msamu Lijia kwange kwa kwange siku na koro Lero na inge jaza nyo na kwa jebe tupo Kwa jebe tupo kwa jebe tupo Newcomer gezi maso bila ngari nyakariro Yeso wenda kwangu lopira namba bila kwepa na fama Polisi kwa lebe mkwerele Polisi na faunga nyo yenkata Atenga timi ya manofama tunga sans Yeti gude kwa maronzi ya mujiza kwa zaba desat kwa emo Maronzi na gede maso bila ngayeti kwa wangu zimu kwa wangu uliza Walero zido kunyo kusa sikina kwa bila za kwangu Express FC na manofama kese FC Jangura mema no ma Baba maliki mani wema ya ula Ngeno kese sibu wema isa isa Fama guan kumi bili kumi nebili Wanafama gezi maso bila ngaba sinkana kumbia minu Dijima David Musafu Bagi maso bila ngate express Abangula kwa hivu nizibade tamzoka Atena kesa mungu desu hivu nizibade mkwana kwa kumi nebili Bagi maso bila ngaba kula mariga bada kumi Express bagi maso bila ngaba Idawini ya miyoke waka Au ya satu bili mungu kina mdese mwa bili kumi na ngo Wa bili kumi na muna ananga Kumi na rumu Webasi mkwana ngaba kumba kesi se waka Sano lecho bagi maso bila ngaba sinkana Wakatu wa timu zombi waliwewe kupo kumpia bili mchimu Kesi sa inako kumi na besatu Ona ulia Uluwale roza kunywa Atenga walikataka Nagala kuna chazabana fama bulu Walibu kedi ya comprehensive game Japo ya uluwale ru Fufa gizu maso binange jamu timi ya fayo wali wansomi ya kabili mwesa tu okubinange bete mwamu paka eza sekafa eza wali wansomi ya kabili mwesa tu kwa mkwano kwa ngauti za bili ya bili musamfu ne tinge elezo bajuki la baba bajeni mafu kwa nukulifiers bili ya bili mwesa tu simanyi bwana magami ya tite wali nsimbi uweso nga nfufeli mkwete kena tekena pamoja pamoja bili ya bili musamfu baga ante musimbi kwa nambo baga pangumali ya mkwete kena teka elano lecho mjuki na bili ya bili mwesa tu tuwete baamu eza wali wansomi ya kabili mwesa tu tuwete baamu suka kati I don't know who don't know what's going on. No fans, no fans. Everywhere, no fans. What's wrong? Oh, nigga, stabi bili kumi star, kumi na tano star, kumi ashoni goke. Ofuna mpira jiri ya wili ya fia wangu despa vivi ya ipia singo nuna kurojo. Nuna tuwa kana tuwele nga tutu wangu. La, gambio, nigga, stabi bili kumi star, kumi na tano star, kumi ashoni goke. Ugena maso wana gofuna jiri mpina fumi sabi kato.
1: Oh no! Yari mukazi nga bawe te yako miyewo na kumila koku nchikuwa na che. Nasika ntipa na umami wangu wa mula bieko. Na ganti ya nasembi ya kukera na ye ya zemu inboxi ya ngechiro. Na mpereza ya message na deni nebi wala biyendende kuseta singa. Limu kukera ntishinechi wala chimpi.
0: Kamfumite Manchester United ya kafumu kake ya nyakura kwasano kemaita Chido Omo Chido Odoi Martino JTB Bagezi maso viranga baka sindika kubiazke kutimia banafe bali mkwano wanga wawiri metuti nubo gwari mkwano wangale banafe abama nyidu wanga babu Dutch kageze yo nekagamba abaye na jama nyiku mani unakuba neno wako vya mugobi
1: kari kagende na jini
0: buzu ngana aji mani ya kalimbise mitwale isatu eja abri wiki kwenye mani yue gani mani yute gani kwa kubati mbera
1: kwa kubati mbera kwa kubati
0: Cheganika,
1: ni akubaguli,
0: skemani
1: akubaguli,
0: peka sa. Richardson di yandwa de ya kizo kwenye gaga tap timi yabona fama buturuk. Hetu wa transport sport, hawa ni arusemi ngamama Muhammad Salah. Baki zmasho bina ngabaga mbaga na kubisa mwenye rudi sana kumsala guafu na timi yatoa mouse pass, pass baga mati na mwanga na kubena ngati mukola mchea. Tu agara milioni abiri kuata kuasa kuasa tu. Mbenga mtoto Richardson di yandwa de ya gamba roba nisa binde. Kata, bure muna wende. Kata, bure muko. Abari baso bure full mani bagenda. But they are not entering.
1: Bungereza te ingiza.
0: Kujakuna wabwerele. Yes. Obanga wabwerele. Obanga free agent.
1: Free agent aja.
0: Free agent aja.
1: No, na bobo fulunya yes. Otikula
0: exactly okay. That's it ya kukutegeza mkwaru wange timi ya sana baga iti baga la kupena ngati baba de baga lukuna paniki bai ni baga kabaline mwazo kwa januari wali mwazo kwa sema wakwa sami ya odamulia sembe na betu meta mwana jala kutegeza nzo fana
1: nazo wale jao matineri no jao trosadi no tasao
0: mwazo but you have madweke have
1: madweke takuwa wo
0: zorisi
1: ya kaya aliwa kuwa wo
0: ezo pamu wado mjozi na bakumi na musamvu atinga nerusani musambi raisi nerusani ya yabuli dasa na kabasa zamu enda gano yobu kilisganya angeza kutimi ya wanafa ufaino nina ya jageno kubina kata kubina ndima mani yuma game tutuwa kuza masami ni katubaba ntuma nangi katubaba ntuma yukari kagami mbiku na masami timu nyumisa nina kume mome unauli na sima nyumame za tegeza nenga uli mpila jaza nyula meru uru sabade zero nga satu manafa mwe wexam chupi ala sabade bili kuwa manafa bakari vumu championship usibro mwemu ne manafa machatu na athletic bani le munga medes bro emu atinga uli sabi kisatu mwe scotland zero manafa mbanin danie mwemu ne manafa st johnson kremano kemu ne manafa manjidu anga basen mirin asemina ni umpilo gegiz masho vina gagu jail atinga falki zabade mu bili manafa mbanin jazvi ruya bayan munike muka kopo kemva dfb poko kapu ya peti mia osina braka zabade nyeko ya mo pina mwe chitabe jaza jidua lino minji nyo spa frasaze tukula kwenda tufine mpini ya msafe jiri ya frasaze bida ya kuangula njiga star bibiri kumi star kumina tano star kumi asho njigoke funa kasafu mpini jiri juu angula ngabio njiga star bibiri kumi star kumina tano star kumi asho njigoke kena maso wabina ngawaya kena mkwala kwa funa sawa
1: oh no yali ya wonga tu dasiri kideri na mbuza ni ichi mkate vita mbuna mbrunji na mbuza senga yoroza vita mbuna mbrunji weekend no inza kona chi kwa weekend sabi intamuja mbrunji nja kunywa yuka soda
5: Sawadi ya Mandela Milaza.

0: Teka mwaka imba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku bukada makumi ya namu uviri. Obu gabi wakagwira wo. Nyigamu nyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumulu la vibes o. Ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
2: MTN, irunga mizbe chitongole chi Uganda Communications Commission.
3: Natame kwa wenyanyo wenkomelede Tomato Royal musambu 05 okuvamu Osho Chemical Industries Limited. Enyanyeno malirivu nyo mkugumila bulimbera
4: Egumila shiwoto kwa kono obuko obulalabona obulumbe nyanya.
3: Eregenda kuli nyisama kungulago ekuli damuna kusambu mutanu okuvaru esimbidua ewangale na kwa abili mulumu katinyumira makungula amazito agatani abili mutanu kwa satu buliyika chino chechiloto chabuli mulimi uulile nja ulo erimu Tomato Royo, musambu 05 okumanye bisinga okunyanya eno 0752 musambu mukaga mukaga musambu mukaga mu 2 Tomato Royo musambu 05 enyanye yembala
5: chadala chadala chadala ne kesibi.
6: Chadala ne kesibi banka ekomye wa mumanyi gwebula account yo obateka yo sente okusobola kugizo obujja ofuna omukisa okwewangulira bira bonga.

0: Chirunga Mizibwa, Bank of Uganda. Sente za kasoma zikumibwa. Deposit Protection Fund of Uganda. Kutuwa kwa kade kumi.
1: Aliko mwami na nene ni miro ya fe yakasoli je twali mech kerezi yonaya atiragala atenge judde misoli ngechalo chonna chijogerako
2: checho chenyini bazoka ekuwe misoli jikubisamu emirundi ebiri obe nkubeto nye obo musana gwase mumakungula tujja kutwala ebikola tubiri senteza fe tufune mwa amata
1: jine misoli ja bazoka minene nnyo atenga nensa hubinzi tonnyo efulu myaka wunga kasinga obulunji atenga kawomu
2: season yeno nange ngenda kusimba bazoka
3: okufuna makungula gamani Simba ensigo ya kasuli ya bazooka, ensinga ya amaanyi eri abalimi abakukutivu. Ngakati esangibwa maduuka g'ebyobulimi ag'ensigika agakuli okumpi

Vichana na wasambu wa maka sasa tufema Florida Simba mpolo kwa manenji ya dende Luka katimu battlefield mpoka membozi ya mkafuna live Enze msajia weka yunga za today Tafa cherry mao Wana weka wongo magambo ye mwana we wakana waje tukaye kaye mwe songa sino mpola mpola We matu dem ofisi ya boss manevi Okiza ngane tanike songa sino kwa sino kutambula E bati baita ya domu sasi yoy no kosa samgana wange Betu wenka na mumia kanga gombudufu Wega la gata gata kayumba kona wabedengo kazimbie E bati baita ya domu sasi Atebo mvida kwedi yosimba anonga mfudeo bruso mtabizi yake na kubanga na yajia

0: Yasa Mathias Olkaganza Bruce Mtabizi Munafeze Ntwise Nente kateka yobudibune ya Radio Simba Lunchtime Sports Tukenda kubela fena paka saz Genda kubela mnane zari Ufune bingi nye bidiwo Weekend pozine tabie Nibida la bingi bingi tulu wakuna Weekend limukona Nchiri yo game pozine ya Ligi yebu Ngereza Walipazi English Premier League Ligi ya kuna Uganda ya Zemu Ili yaba sambi gulo Sakuna abana sambu ulwarero Ninga mlimu bingi program ya lino Nukumangule nsimbiza bingo Bingo tuachu siza mkatono Tuachu siza mkatono Ningi ya sigade product ya bingo Masavu ili nsimbizi wangula Nsimbizi zayo kumilioni emu Omu wanguze omu waliyo kubanga chi System ya longo ise Abada nyinga kwa dia feri Nkade tuachu siza mko kubanga na bade bagama MTN Mbade musumbibwa ebisele bimu Tuliku kwa dia stabili musamfu nya Star satu hashies Nairi nkade boba yang pozi mfinja Sino itamu still dashboard ya sigala yemu Abada banyika kwa dia feri Nkade kat mpia kwa dia feri Star bili tano tano Sita edi stabili musamfu nya Star satu hashies Tuwafu dempozi kwa dia feri ya star bili tano tano Star mwendemu hashies Mbuchiba nguwe charge njiga Charlie kwa na ye kulobu welezo ulunji tuzize kusta bili musamfu nya sita satu hashies airtime abada ye tagibu wawa chilewe chikumi katibu wango njiga kodiyo mseke yonisabili airtime poezi kubakusala abawa shilingi sama kumi asatu mutanu yeka yeka so bubako ni airtime wanusu watanu abawa kumala nowa MTN na ndo bako ni atayimo wata na kumala bobango no nyigo murundi gumu bingo kasito bako ni simbi ku mobile money account yo nigamu nyisikwa DFA ya bingo ya star bili musavunya star satwashi yes ya kwadi ya bingo mpia bingo masavu milioni ya simbi weli tusimbule katikati ya besikade bimu product ya bingo masavu ya simbi mpozi uja kupa ilo zwangula na yu kukodi ya mpia ya star bili musavunya sita satu hashi yes kulobu welezo bulungi nga tebuli mkusumbi ibwa kafune break eno sijembu tongole shopping sibinga njitandika mbutongole chobo kula tope kusimba impaluguma enunji na te yedembe
1: Isawene ebye mizanye kutusibu wako Champion Bet We wandise katikati Ku www.championbet.ug Wewe wandisa nosibu kusoka Weba kukuba sentezo zosibie Tuzikudiza okutukila dala kumitualo kumi Chitufu Emitualo kumi wedu zikulindi lide Champion Bet etuse Omupira esanyu Nuku wangula byo nabidi mungalozo We wandise katiku Ku www.championbet.ug Champion Bet Wangulanga champion Zanya nobufuna Nisibwa, okusanya zala kwa bulabe diyo buongo buo Takiri zibwa batanaweza miaka habini mwetano
0: Champion Bet Betting Company nunji ya kumutimba gano bagama tibe kwa hata kuchibanja echabe kumutimba gano cha www.championbet.ug www.championbet.ug wakua mpozi chance wa kubila ngwe sime simi kumpili ya jenja uleja club zineja mawanga chali jimpakaza kusirisi za uo qualifiers pakaza kamalirizo Beda nga wewe kuwata champion bet kwa www.championbet.ug Eda bagamba tigubuna faliyo singa wewe kudewa account yo ku champion bet Nesa kwa deposit yes wakira kwa dala bet kwa tujosi vye soka Mbobato wangu desente zobo sviye kwa zona bazikudiza Yee zona bazikudiza so nga atedi ye mirundi minji Nengiri nyinji Kwa kubeda nga ate Ufuni ya bonus Mbobo chitopozi nivana fabo wa champion bet So wewe ilangu wewe kuwata Yubi singa kawo Bakubi nepozi ku namba yabo yesimu namba eri noti munana noti noti makumi abiri asatu chenda noti munana noti noti makumi abiri asatu chenda so bila ngobe kuata gumuna fe ali kusimbe na te epologoma enu jedembe so bapa kusonge ye wali mu Uganda wabadde mpozi mpira ja sambidwa egulo ejali ja Uganda Ya start time is Uganda Premier League Ilanga abasambi gulo Timu eri emanyidwa nga ya Ntunga Stars Bakubidwa club ya Maroons Zabade go start kwem So Bwesh tuwe chabade Nate gulo mulija kune Uganda Ya start time is Uganda Premier League Club ya Ntunga Stars Bagezi masu no kubida nga bakubwa club ya Maroons Zabade go start kwem Kali nga naba laba sambi ya still gulo Wabade yo game Game is zabade mpwezi bili gulo Zali jia Uganda Ne club ya Luga Na mpwezi ne club ya Nendele ya Sambi Gulo Yabadi mpwezi timu yiri Mwavida kumtunga saz Abagenzi masu no kubila ngate Mwesh nopwezi nga Bakubwa club ya Maru nizi Mwesh nopwezi Eriyo nabala mpwezi ila Aba Sambi Mwesh ngufude kubali abagulya udala kusoya de match day yokubiri negulo pweza balala club ya Black Power basobode okuvangula Police FC yabade gole mkubwerere sono olwalero walio club ya Express esamba club ya KCCA sabiri ezekiro Express ye chaza club ya KCCA ekiro sabiri KCCA match ya soka bakubwa club ya NEC zaligo ezibiri kubwerere songa ate leero timu ya kataka ya kubera ngesamba team pweziri ya Bull saa zikenda kubera kumi ezogwe gulo so games west weziri ye biri gumuna faliku simbe na temple gumedembe nebo wabaku wabo ate liyo mpile guna abeda ye nchia URA ncha ija kubera cha za sports club vila then badema ato ulo kubiri wiche ja nga munana omwezi ogwomwenda sobe chito uchigenda kubera mulicha Uganda ya Star Times Uganda Premier League so tuenge dema siku munafali kusimbe na teye mpilo goma enunja dembe ibilanga ibisha liku munafa tumbo de simba chenda musamva kasiri sasatu ne chenda mubili akasiri semza kwa www.radiosimba.uk walipo zebu na ila ili haba sambie na teye chile chikesi za uruwa lero ili haba sambie mchile chikesi za lero muliji ye guanga muliji poze ya Premier National yeri mu alijitina klabi ya Collegias Collegiares wangude klabi ya Midland 3-0 ndabi yuko ni mu Brazil mu Copa Betano do Brazil Santos Ecoze 2-0 ni Palmeiras atenga Vitoria gweda kududa 2-0 klabi ya Vasco da Gama muliga de Premier yeri mu Chile klabi ya Conquibo wangude mu 0 klabi ya Concepcion neri mache wangude 2-0 klabi ya Nubrenze mu Premier A Kalawusude Colombia Santa Fe Sebodo kuba klabu eri ya Millonarios 3-2 Ecuador klabu ya Cuenca wangude klabu ya Guayaquil City ya 0 ne Sports Club Barcelona ya Ecuador wangude 2 ya klabu ya Independiente del Valle so bwe chitube chitambo demu Uruguay badi ya game ya Copa Uruguay timu ya Atenas ekweze 2-2 ne klabu menyidwa ngi ya Penaro atenga mkopa de Primera Clausura ya Paraguay klabu ya Guarani ekweze 2-1 ne club emanyidwanga eya Olympia Association so jibuja kwa masiri banje bagenda kubira ngabaza nya nga muri ya ba France mu French League 1 bijja kuba ne club ya Lille ngechala eba club Toulouse Spain club ya Real Sociedad ebedenge samba club emanyidwanga ya Celta Vigo nga tene ne mu Algeria wali game is bidye za league club ya Olympic ya Kibu ya kubira ngechala ba club El Beya na ESTF ebedenge samba club club ya Benaknun Pamene ya olio game ya klabu ya Rashkat nge samba fan wakaungezi kusawa ya mungu atenga mbela Luisi olio game ya Eastwich nge chaza bate boys of ne Belgium pida kumane klabu ya Royal Sporting Club Anderlecht wenebe chazi za Kotrijik klabu ya Ghent ubirengi samba klabu ya Leuven mu Cyprus erio Super Cup ya Cyprus Pafos ya kupira nge chala wa klabu ya Omonia Nikosia ngate mu Denmark liji ya we klabu ya FC Copenhagen ya kupira nge chaza Nord Zealand nemu Betano Pokaren ya Denmark klabu ya Thisted FC kaungezi kusawe mu ya kupira samba klabu ya Sunda Jeski elimu liji ya Misiri klabu ya Ahli ya kupira nge samba klabu ya Smoha sobe chinabira mungiri ya yu ndabiyo kwenye mirani klabu ya Fajri Sefasi ya genda kupira samba klabu ya Mes Shah Babak na ni mwizi na hili hapo Tel Aviv ya chaza Vita Jerusalem elimu Gwangi ya Latvia ala FS ya kubia sama klabu ya Riga FC na mwri Thuen ya klabu ya Banga isha Azef Kepa Nevesis ate klabu FS Aulai ibirengi sama klabu ya Kauno Zaglis mu Poland mu Extra Class walio game zibiri klabu ya Rako ya kubia sama klabu ya Gonik Zabzi na RH Poznan ibirengi chaza Jia Gironi ya Berestok Kata Al Ahri Doha ya kubia sama sports club Kata Al Sailia Gisamba Ali Arabi Sone Saudi Arabia Game zirie zirie zaliji Club Ali Faiha Jakubi Gisamba Club Ali Karud Niyomu Sports Club Gisamba Club Ali Karij Ali Lidia Gisamba Club Ali Kadisia Erimu Sweden Game zirio Yami Yarubi Gisamba Club Ali Garden Niyomu Switzerland Wale Game ya FC Baso Gisamba Sio ni Club Lugano Gisamba Club ya Saveti So Bwechito Bwechiligu Munafali Kusimba Na Temple Gomede Migwa Betinga Yovo Simbu Langa Bichari Otelofuna kwa zempiri ya jirio VIP VVIP na katambula VIP jiri ya lero VVIP na katambula kwa DFA ya babetinzi ya 6-12-10 6-15 6-1 hashi ya suga beti nga itao mchiba antisimio elikia time wa shine ilisinga bibiri ne sente ku mobile money account yo nigabonyizi kwedi ya feyo ya 6 210 615 6 MHS ogoberere bulungi endagiriro wa super single od 2 plus ne od 3 plus kwedi ya feya 6 210 615 6 2 MHS na ogoberere endagiriro ha egulo od 2 plus la deluzan ya badaka lubye nga zineti ya sambi danga ya guvangu dene nga luzani ya mazena ya guvangu la bili emu kika chiseze njia ulikuwa mwesize ulike emu katengeja O2 Plus ya badeko mkula ya wini chokato luzani kwa mwesize la kutiketi ya fendala ya bade ya ya bade pozine kutiketi ya fe ya bade ya VIP mkula ya wini adeko VVIP ya badeko mkula ya over 2.5 neboraka wini nerwenja za over 2.5 so katulu mbate pozine jiri ya jarero nipira kwedi ya feyo nga buli jesta 210 615 6 MHS ukufuna VIP ya lero VVIP na katambula wa super single od 2 plus na od 3 plus kwedi ya feyo 210 615 6 MHS na ugubirire ndagirido kwedi singa kaut kubiri customer care number ya 0 57 5 5 8 5 8 0 8 5 5 5 5 3 kalinga nawe munafanaza nya bingo badenga kwedi ya feri tunaba kugaba tujija kwa ya *255*MHS kwedi ya fate mpya kati ya bingo kitusoso waza eri *254*3 MHS okubera ngo zanya bingo masafu fune chance wangu la emilioni ya lero nyeti nchizi za yeri omwanguzi omu atwala emilioni ejude *254*3 MHS bokya jinga bakiri balano sunga 5 airtime aliyo kubako ne nsimbi ku mobile money account yo kafune break eno komewo tova ku simba yuna temple gomedembe inze muna mubende Bruce omkabize
1: jukira radio simba elungamizwa Uganda communications commission
2: at Manchester United
3: no season ya Premier League masabo katinyo mire mpira ya Premier League ngabo wangula ne bingo masabo nyiga stabili musambu nyasta satu hash wandiba na mukisa kubantu bana habagendo kuwanguli obukade wili yeah hey mitwalo bibili bedo ngabuli omu atuwele ke mitwala atana atano kusande sawa kumezo red gulo Everton ya kugulo ne Manchester United olo kusawa kumnabili nechi tondo chibanyi chigwena mem bo bakachere habo aseno ngamabale gale ni Chelsea abongu sababidi abagendo kwa wanguli na kakade ngabuli omuadu waleke mtuwa la atano kusande bakulangi nilwa umupira kwa aseno gefafo gale ni Chelsea ngambie nyiga stabili musambu nyasta satu hash awangule ne bingo masabu anda kukutusi wako betika gena ku www.betika.ug osibomo bila kati fune mpide jukuba munda ngonyiga stabili 10 star 15 star 10 hash

0: bako. Tega mwaka yimba kwa singo kwa gara kwa MTN Kola Tunes. Ofu kena mkisa hizo kwa wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obuga baneku bukada makumi ya namuru ubiri. Obuga bibwa kagwira wo. Niga mnyizi star, emu musanvu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumuru la vibeso. Ne Kola Tunes o kufumu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, ilunga mizibwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
2: Katu kwa nduli le start time zi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wawaka, no kuleba TV. Start time zi sola S130, ekolo kumare sawa nyingiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chaji ngo kumare sawa bili, obina masanyalaze misana nechiro, onyumirwe TV, amatara. Kusano kuchaji nge simu. Etulija ne TV size asatu mubili, satellite dish, okulia mikutuja start time zi jisobabu chikumi eje nyongeza. Kusmart oba special buke. Omulichano za abana, obuza nyo. Kwa sana ilijize mpile jisinga ya amanyi, okwe turulensi yona. Mwefu ini start time uzi sola S130, kushirize mtuwa lukumina msambu ezi soka, oru osa sule, nkumi sisa tumuriviri muliru naku.
1: Start time solar, power your life.
3: Mchala na chide wancha irachi, amazima eduka nkera nenzugula o.
4: Temucha aja kumpa kila kusitiruwa ya chichi.
5: Kati nagule sigiri ya Power Stop, takuwa saanziro.
3: Hii?
5: Kati ezani ze sitiruwa ya nzisi.

Chichi nawe Karubada manyi tegeza chanja Samira nawe Ngambia newe Yesi wa time dealer Jemula jemula deko kato Nompaka kutila please Erono wakundu kama wadotake ya wote Oyo mukoko.

0: tu wali kuma showgrounds rukugo chifo chiri kumpimpi atachimanyidwa norecho toyinza kujja no vude kayungo bawwa no tamanya we chiri chimanyidwa
1: no zabaina yo nenjo bobyezi somesa
0: abakazi abakazi abasomesa ngabakazi gwo mukazi wa kusomesa ro kwatanyo
1: obungu babukakamu butola buyisa buba bukola ku mukumu
0: buba butwa mama neja tudire mwesi mukati ono ayinzo kuba ayo no nyebintu erichi
2: atabula butabuzi kwaya nengo kumugumya ensonga ya abachale
0: abayo abasomesa jaba sanga
2: ye abasomesa je bile ebitegebwe ebigezi bwetudda ku mulamwa enamba ya simu 070 19 9 Chenda mutano, esembe ayonya.
0: Mkama abakome.
3: Amin. Okunyuko nyuse, na yomu kasi.

0: Tenga mwaka imba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku bukada makumi ya namu ubiri. Obu gabi wakagwira wo. Nigamu njizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumulu la vibes o. Ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngaturi wamu, vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, irunga mizbe chitongole chi Uganda Communications Commission.

Kageze chiroda chikazizi nuwaziweze tane zise kuliku simba chenda musemfa kasiri sasatu ne chenda mbili ya kasiri semza kwa www.radiosimba.ugocb.ya weba lejo na joko ze yenze mune mwende Bruce mtabizi zentu ise nende katika ayo vudibuni ya katambula kafunanga basa mwesimbi libena fedala aba kebeti betting company nunje yoku mtimba gano neku USSD code zidiyo kuate weekend ingabu yetu ise ina mipira mingi Monday paka Sunday ne weekend bayanja olubu kukubajibera mipira mingi Friday ngeno jiriyo mingi nye mipira Saturday jaku vena pozi mingi ne Sunday na inga beku wate we wandi iseo vengo funa betting account ya yu neke beti otero siven simbi neke beti ku www.kbet.ugi www.kbet.ugi we wandi ise kare nubichumichi gende bulungi gwa taina smartphone na taina computer soko tegerenti ne kodi baku yambida ko USSD kodi yukolotia wa MTN wanjiga kodi ya style mukaga tanu sita nya sita mukaga sita nya hash yes style mukaga tanu sita nya sita mukaga sita nya hash yes wa Airtel kodi yonjiga kubira nga yuandisa watelofu ne betting account AU ne kebeti jita kusita emu munana tanu sita tanu sita satu sita bili hashies sita emu munana tanu sita tanu sita satu sita bili hashies awondo venga wewandisa mkwe wandisa bochiba ngonjiza kwa dizen kwa dezo londa kwa option eyo muenda etegezo kwe wandisa na wagenda promo code teka unya tanu musambi chiba chiganye wakubili kunamba yesime li zero satu bili mkaga Satu emirundi e satu zera tanu Zero satu bili mkaga Satu emirundi e satu zera tanu Atenge nambe indala ya zero bili zero zero Makumi ya na kumi zero mwenda Ne WhatsApp namba ya weli zero msafu zero msafu Zero emirundi e satu nya satu munana Ligana fe aba KBT So tuenge diyo masikubana fatumbo de simba Baingi da chisinge cha Friday Cha Thursday rather Singo eyo wokuna Abade mu France club ya Lille kwa wagu jeyo M0 Ne Audi 2 plus abade nku bina kuzino Audi 2 plus abade nku binyo nyo enaku zino Al ala gwangu de gugwa ne andale chitnagu wangula Meche siri nga ubwe chitomgano ya gwatombo de simba na tepego medembe Ninga katambula yebuza ka odi cha ka weekend ino kali odi makumi ya satu Akatambula ka weekend ino kali odi makumi ya satu Iii tuwa alumbi da tuwa akajeyo da gwesime nchorinda Kwediko kwediko kwediko kwediko kwediko kwediko mkana ya gwatombo de simba tufuna pozi mkile ja Friday VIP ya komie une tiket sibiri VIP community ticket sibiri mtaye nkupazi kwa tumbo de simba ticket yoku bili ya over 2.5 zo kazoka simba kupira nga mbawa ticket yoku bili nga over 2.5 zo kazoka uzawa wali yoku meka malo kuda mwaka hivu VIP ya simba kubako tickets ebili nga mbawa de over 2.5 yali yagwa kumeka Yali ya unaku Yali ya golo golo Yichi ya gwalwari wa kutano Wali wa kuna wiche ya gwai So is baga malabi kule Kopenhagen abi kule Ne free baga abi kule katinye nkera Nenzi damba wa tiketi ya fei VIP ya ukubili Ngayazi golo golo Eri ya kola breda ya kola golo golo Orau na kola golo Nejong Ajax na kola golo Na golo golo ratha Chukatao Kazako VIP VIP au Kazakao Tiketi ya liko mani yu Baduba ite mirani yabo Mamiti jula hamabi
Soja Garden Manyenti VIP ya Friday liko tiketi zibiri nga tiketi yo kubiri ya over 2.5 uzo kazi okanga wekwani pezi which ewete kuroku na jenaja mkonferensi ligi na hilo parigi mtai wange wabeti nga isawa o Manyenti kwa DF iye genzo kwede mpile jolo kutano akatambula kwa weekend kali odi makumi ya satu VIP ya liko tiketi zibiri njagala ozivengo za wadinga benzi kuwade. VVIP mpum bana bata gede suanga banu dadadadadad jivali yasana mwuzi kubena nga kula wichi one yafunye daka tambula kwa wikendi kunamba esime zimbia bili munana musambu naka jio kunamba esime zimbio 0 satu satu unaka funye kunamba esime zimbio emu 0 musambu

Niza uchiza Thursday zileta baganda bangi. Tubereba kaka mulechi VIP nga tuchifuna. VVIP. Ano VIP ajifunye kunamba SMS ndio musavu musavu mwenda. Nakatambula kwa weekend odi makumi ya satu kunamba SMS ndio ayo. Zero. Nana mkago na kafunye kunamba SMS ndio nasavu mutano. Awe tuli. Awe tuli baba. Hey hey. Nenga Thursday nga batambude France Club turuza kubidwa Club de Lille mu zero. Ebede single ya Thursday Spain Club ya sota vige kwa ZV 0-0 ne Real Sociedad ima Algeria Ben Akino negujio kwa we mu zero kwa Club ya Setif. Wede zero ya Setif mu Club ya Ben Akino. Club Edibaye kwa ZV 0-0 ne Club ya Mipika Kibuyi. Mwamenya Club ya Rashkate wangu denya zero Club ya Van. Bella Louis Club ya Isroch wangu debiri zero Club ya Bate. Gent ni kuba Club ya Luven ya Muziro. Anderlecht ni wangu la Club ya Kutufijikembo Erere. Wacha Sambiri mu Colombia Club ya Amerika di Kaliguli 0-0. First half ugwa weni Club ya Rianza bali muda chika ya 15 kwa pedange ntua mwade wangu debiri zero kunodi Zeland. Thisted Gweda wangu debiri zero Club ya Sanda Jeski. Emesid Al-Ala wangu debula yu sato kuwele chenda. Na kubasi mo hembu erere ono klabi ya vimisi jake kwa mwado 5.5 ajikwaze nga kubwa klabi ya F-Skalin zivadego uzibiri kwemu eluva na kubwa klabi ya nomea ya batu hembu erere haba falansa mu French League fili klabi ya Rowen ya Varenshenez bakoze dream kwemu ya Greece klabi ya Panathinaikos ni wangu demu zilo klabi ya Nikivoros John ya Hangale kubido Fenikivoros sapubu erere nimi Irani klabi ya Fajuli Sepasi Zedvo M Club ya Messi Shah Babak Tenga mwizi la hili ya Portela Vivi Wangu de 7-0 Club ya Beta Jerusalem Mkofa Italia Paramo Wangu de Mantova 5-2 Kagliari ya Wangu de Bili Club ya Verona Mkofa Italia Serie C Citadela Kubye Club ya Renate Nyakwemu Mvala kwa Zedvo 0-0 Ne Club ya Livona Mpena utuizi Livona Wangu de Nyakwemu Trento Weda kubido mchende mwizilo klabi ya Dese Nzano. TV ya klabi ya Ala FS. Weda kubido klabi ya Ligi FC. Satubiri Ala FS. Kubido klabi ya Ligi FC. Satubiri. Renga mtopu liga ya Lithuania. Klabi ya Banga. Kubido klabi ya Pan FS. Satubirere. FS Ulaya. Kubido klabi ya Kaunas Aglisi. Mbwerere. Kibade Poland. Lech Poznan. Kwa mwado kubanga kula wafat point favor jikwaze nga guwangula bili emu Klabi ya Jia Giloni Beristok. Kwa kia finye kade miufu wabade kubwa bili emu klabi ya Goni Kizabzi. Tenge kata klabi ya Ahli Doha wangu demu zilio kata sports club Ali Sairia kutuka klabi ya Alabi bili Bwerere. Romani yeni kapu klabi ya FC Bakau kutuka bili emu klabi ya Universitea Kurayova. Kwa teknika Timisola kutuka klabi ya FC Rapid Bukarest bili Bwerere. Russian Cup Club ya Dynamo Moscow wangu de Club ya Kmart Brazil 3-0 Ali Faiha kweze draw bili bili kutini Ali Karuj. Nyomo Sports Club wangu de Club Ali Karuj 3-0 Ali Diria wangu de Club Ali Kadesia bili Bwerere. Jubania ni kubido Club ya Hatsi Sakwemu. Nemu Sweden Club ya Jogarden wangu de Miaru bibili 0 nefsi basa utamwade golo golo ajikweze leo 5.5 Kunya kade miufu nga kubwa BDM Club ya Sion Lugana wangu de Gugwe mu zero. Na kubwa Club ya Savet Rimu Taki Club ya Gidil FK wangu de Club ya Manis FK Nyakubiri Bodil Maspe kwa Zedro 0-0 Club ya Rekispo Nebu Saspe wangu de Club ya Istanbul Spo ANC Swede Gowizi Nyakubwerere. Wane Uganda wane Uganda wanu Gulu kubye kataka Nyakwemu Na Express na wangu la Bili 0 Club ya KCCA Express kubia bili zio klabe KCCA.

VIP kunamba SMS 0779 wanafunya tiketi ya VIP kunamba SMS ndio 725 wanafunya katambula sako na VIP odi makumi odi makumi asata katambula then VIP tickets bidi kunamba SMS ndio yo mukaga tano mukaga wanayafunya katambula kunamba SMS ndio 275 wanafunya katambula kunamba SMS ndio yo nana mukaga mwenda kodi ye baba kuboita Oba kune time wa shilingi singapi bili? Nesente kumoba ilo mani account yu Sikawi VIP, VVIP na katambula Kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi Bibili kumi Sita kumi na tano Sita MHS Silumba ubaba Nika kumenu Kumenu kovolu Ndachu yagale Sibolo kufira VIP VVIP Vaka tambula ka weekend Odima kumi ya satu Wa super single Odi 2 plus na Odi 3 plus kwa di ya feri sita bibiri kumi sita kumi na tano star bibiri hashes ni pili ya mirungi na baye jama ni mklabi klabi ya Stuttgart sabado kubangula game zitano kwezo mkaga zesimbe sinike na klabi FC Cologne mpake zenja ulo niliwi ni ya Stuttgart eliko Odi ya gume chitundu abadanchi hela kwezo alumele wangu de game zimundana kwezo mwenda za sembi ukichaza di graph shop winye hele kwa zalumelo lida wakiri kwa odi ya gumunya chukumi peki zwole ya kubidwa emipira itano kweje mkaga jesembi ya kubira ngeisamba muli jabadachi nilo kubwa klabi ya Spartan lota damiriko odi ya gumuka enda bitano nawe Viking wangu dege mzimusambu zonezo mudiri nganua za sembi sinike na klabi ya Sandefjord nilo winye Viking liko odi ya gumuka kaka bitano gumu kaka bitano Galatasaray mpira mwenda jasimbe sinike na klabu ya Istanbul Basaksehir Wabangude kumunana wa Galatasaray Uli wini ya wiliko odi ya gumu tano bisatu Ndabiyo kwenye klabu ya Genoa Mpira ena jasimbe kubira nga sambe ya Serie A jona Genoa te juweda kubidwa Nero kubu wa klabu ya Como wiliko odi ya gumu kanana Kwenye klabu ya Rio Madrid wabangude game zi mukage zomu dilinganwa zesembe Kupilanga isambe zali jogwanga ate area Spain Niro kuwa klabi ya Real Betis waliko odi ya gumu satu runana Wali Galatasaray wangu de mpira chukumi kumi nebili Galatasaray wangu de mpira chukumi kumi nebili Yasembe kupilanga isambe jali jetaki ya chukumi asa kumumu samfu Kale Kupilanga leila kuwa klabi ya Istanbul Basaksehir aliko odi ya gumu tano jisatu Ii Kwa waliyo kona wazewa kola amalili nga septemivyo Sofia Mpira esatu jasembe kubira nga chaza bote vresa Jigwere de malili Hilo kola amalili baliko ode yesatu bili Denmark klabe Weiburg Ekweze mpira ekweze dwezi satu mgemu zisatu Zasembe sinike na klabe limbi mpakeze nja ulo Hilo udwe Weiburg kutumia limbi liko ode ya mitualo ena mulu kumi Songa ate ne ala kesi waluiki ekweze dwezi nya mgemu zinya zasembe Kupira nga samba muli jabadachi abato asidivizi Hiroko la maridi kunak breda baliko odi Yes atu kwa samfu itano Bada glimu tunayipo za genzi masu nukupira nga wangula game zi musamfu Za sembe kupira nga sambe zali jenowe ya LH Serien Hiroko wa club ya Fredlix tadi kufugenyi baliko odi ya gumu satu 1.30 so Mpira minje jirio liyo bagana banyo Bengama tikodi kukodi kodi kukodi kodi kodi Ufuna mapesa gali ya go Friday Olwari mbanchi tegeza Mweje mipire minji mwezde VIP tickets bili ya zarelo VVIP na katambula ka weekend odi ya satu Kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi Baba nze simbo dembalasi waganda bange mpire minji jitege dejirio Aba overs ni unders nzija unafunye chi VVIP Namba yesime esimbi ayo 508 Unafunye VIP kunamba yesime esimbi ayo 1012 Hii unafunye katambula kunamba yesime esimbi ayo 1025
nakafunya ku namba yisime simbi ziwe chenda mwemu unakajio ku namba yisime simbi ayubi satu wa satu wii yisimbo de baganda bange kwedi ya sita bibiri kumi sita kumi na tano sistemu hashi yesu

ed è in piena poi smiaggi di aggirio. Giri olimpica kibia tebe da kurembe de club ye el baya emuziro da chika kaga mubiri lero ne chibe sawa nyamuri je bungereza Liverpool ya kubera ngeza ma club ya ya Ipswich. Ipswich ya chanza kwa Premier League muri je aba Faransa lero chibe sawa bili club ya Lyon Samba kuje ikire sawa nyande chikatano club ya PSG Samba ne Monaco mu Germany Bundesliga Stuttgart ya kuba Samba Cologne ikire sawa Saturday night tweli Serie A club ya Genoa Samba club ya Como ne muri je badachi sifata Samba club eri ya Zore Spain club ya Real Betis ya kuba ilanga Samba club ya Real Madrid basi na mulenzi Martinelli Gabriel Martinelli bamutunze mu Saudi Arabia club ya Al Hilal yafunye mujozi namba musanvu ku timu hiyo Roma Algeria club ya Kenkela Samba club ya Semaruja Kabiri ya Samba club ya Luise Kenkela Samba ya Semaruja yes Malubani ya Ginati ya Samba Skandebi Roma Armenia club ya Sunik kubena nge samba klabi pini kerevan guwa yi samba klabi ya ganizesa wa osti ya batou ya wa samba banonu wa samba OFB Cup ba yisof shofen yi samba klabi auta kafeni bagi samba klabi ya thawes ne bregen ze chali wa klabi ya Christopher FC na Azerbaijani kama akapanzi ya kubelanga sema club ya Shamaki Mwisi FA Mwisi FK ya kubelanga sema Gabala e Bahileni club Ali Karidia ya kubai sema club Ali club ne Ali Itfaka ya kubai sema club Ali Muharak Vita Buske ya kubai chali wa club ya Slava Mwisi Beriji ya Malomele SK ya kubai sema club ya klubi 04 kada ka club ya Krab Rouge KV hii Bolivia ikire sawanya SA Bulobulo Ichala ya club ya Rio Olulo Lugari ya Botevrasa Jakuba Ichala ya Sepemigri Sofia Ada Jakuba sama club ya Botev Predivu Ya Croatia Ichire sawa satu club ya Vrasdin Jakuba sama club ya Stroa 1961 Musupali club ya Vaibo ya kubange samba limbi Bobro ya kubange sama video va IF Vejo Body Club ya kubirangi samba club Venso HBQ ni samba hili load B93 ya kubayi samba club Nestved National League ya bungerezi ya club Otrincham ya kubirangi samba club Eastley Muyiko Siliga ya wa Finland club ya Jipo ya kubirangi samba club KTP wa JPK35 ni samba club ya Kenas French League tu club ya Bologna ya kubanga samba Dijo Dunkak ya samba Clermont Foot Grenoble ya samba club Aneki Lavo ya samba club Red Star Nepaung ya samba Sosho George ya Rustavi ya kubanga Chanza Dynamo Batumi Germany Bundesliga tu club ya Mena Bielefeld ya kubanga samba St. Pauli ya club Hannover ya samba club Karuja Yee Timis mwizi uri ya ma Ireland wadio gwari jigume ya waguru klabi ya Shamrock Rovers Egena kubi cheza Shelbourne Shamrock Rovers cheza Shelbourne Mo Division 1 ya Ireland Bray Ija kubai Samba Cork City Kobla mbola zinge Samba UC Dublin Kini hapi singe Samba Athlone Ne Treaty inge Samba Wexford Mo Fire Cup Drogheda isa le klabi ya Galway ne Waterford Ichaza klabi ya Sligo Rovers

mali gwene wajanga vude kumizinda alo kwedi gwenyiga kunemi pili ya jiriyo VIP ya likotika chisibiri VIP ya lero likotika chisibiri eyo kubiri ya over 2.5 zoka zoka eyo jisiba yuka netiketi yesoka yuka

kodi makumi ya satu kwa Friday paka Sunday. Kukodi kwa ekali ya sita bibiri kumi. Sita kumine tano star. Emu hash yes. Bazanya bingo kwedi ya fia bingo ya chuse. Bazanya bingo kwedi ya fia bingo ya chuse. Kulogu weleze bulunji. Yaze kukwedi ya sita. Bili musanfu nyasta satu hash yes. Yecha jingane ya time. Atawela nusu chukumi. Yekodi yecha jingane ya time. Atawela nusu chukumi. Sato ni sabibira nyuza kuwedi na zanya bingo msato ni sabiri. Wakucha jingane ya time wa shiringi sa sato mutani. Zoka zoka. Wali wa MT na wali wa Airtel. Kibako ni nsimbi kumobile ya money account ya kodi ya bingo. Ingimi sana samu samu kumunana weja kubanga wa kakadeka singu. Wangu dakoru kuna kakadeka zi. Kofunyida. Namba yalaza manyaga Patrick Tugumi. Kodi ya binge mpia ili stabili musamfu nya sita satu hashies nguwa njiga buno budo bagenze mudvesa musamfu kumunana munava na wangu la emirioni yensi na mkisa wa Friday mpia ja weekend kujina gabila musenteza bingo bingo masafu bingo masafu bingo masafu stabili musamfu nya star satu hashies. Ba betting zitu liku sita bibiri kumi sita kumi na tano sita mhashi yes. Kwadi kwa kwadi kwadi kwa kwadi kwadi kwa kwadi kwadi kwa kwadi kwadi kwa kwadi kwadi kwadi kwe. Sita bibiri kumi sita kumi na tano. Sitemu hashi yesi ya kwedi kovo ita. Wataiza overs, nezi unders. Potu kwa klabi FC Porto etevye goals wachili sato mgemu zikumi na bili kwezo. Kumi nesatu za sembi kubida nga chaza mori lenze. Kukula over 2.5 aliko odi ya gumu. Kaga lusambu. Ipswich mpide kumi nibidia sembi kubida nga sambi ja Premier League kujia kumi. Bada ukula over 2.5 ili over ya 2.5 iliko odi ya gumu nyabina. France ili yoni games kumi za simbe kubila nga sika na klabi ya ukujie kuzo muenda. Bako zo over 2.5 ili yawe ya lilo over 2.5 iliko odi ya gumu. Kaga usambu. Mnowe sandefi yode mpida kumine bidi jasimbe sika na Viking jona. Bako zemu over 2.5. Bada ukula over 2.5 iliko odi ya gumu nya lunana. Da chiklabi ala kiesu wa wiki mpila kuminina jasimbe kubiranga sana just divizi kujia kuminibili ya bada kulo over 2.5 edo kulo over 2.5 nga samba klabi ya na kubreda liko odi ya gume chitundu hanove jamani mpila nuguwa samba klabi ya Karuja mpila mpazi Karuja jabunde siligatua muenda jasimbe kubiranga samba kujio munana kuzo over 2.5 edo over 2.5 nga samba klabi ya hanove 96 aliko odi ya gume nya. Wino mina na yaka deke kama kante mi mganda wange. Mbega lanzi mbenga wano mbele kereza. Tuja kudinga nye chemi sana saa msambu kumunana. Mteka teka ya radio Simba lunch time sports. Mbajanga mvude kumuzinda alo kodi sigala angwa nyiga mutai wange. Kodi sigala angwa nyiga kumuna faliku Simba impalugu medembe. Kodi sigala ngonyige ya mapesa sita bibiri kumi sita kumi na tano sistemu hashies VIP yao VIP na katambula wa super single Odi 2 plus na Odi 3 plus kodi ya sita bibiri kumi sita kumi na tano sita bibiri hashies
mabingo muulize tukenda gaba sente leero mu program ya radio Simba Lunchtime Sports a million number tino gaba sente mubudo wechi wanja saa bili paka satu tokeira tino gaba sente ya chilomo mpira kwa timu ya Liverpool nge saba club Ipswich tino gaba ila milioni ya sente kuromu kaga Sunday club ya Arsenal samba chewisi mwogo mpira tuina mwoga bila mwesingi soko ya bingo juwandi ikedia kade soko bingo jize bali mganda wange

za bili musema vinyasta sacrash yes ya kwedia bingo wadda kwa jakuwa mpazafuna uteka password ya mobile mani jiteko kwenye gesu wabawu kwei kwa kwenye simbiza bingo ufuna sms la ganti ugenze mdro ya kudingani misana saa musema faku mnana mteka take care radio simba lunch time sports ni agaramba kwa sumo kambodi ya mbagali zechire chino njimunga wankumi ya mwina mwina ira mwira ba

Data shifuro ori otya. Obuze. Pira jazemu ya tunadamu kuraba. Na yo rumu wako ne chukino ganti omukambo di wange ya. Kubaba na sivana dayo. Atene ni mwara usifura na yujari. Agabana dadi mpulira wakana kusifura.

na ateba sobo kanso goro na mbabili ateba demakuru era bagambe ya unchengeli ya tuza ako vila iwa nkuru kuku tusaini ingene wizu wa vila uya juba kubawa Ricky man ya maliri zaba

press wetu nefuna wini ya Yesu se season yeno jukire gwaso katimu ya buru ya tuku watenjiriwe mubu erere katika CCA ebanji bwagoro nya season yeno neke ya soka nekuba kansu 2-0 express kubia timu ya kansu 2-0.

bonaba kuma dem buli bera wana kuchira polisi ali na kurokuna atenga mbala site wali ruwa mwanyi hamwen ilibe chaza timu ya nuti usaa kumi tulikuri bagola simba umukambodi mwana zen kutera niengo uruwa lere yuwara e chaza timu ya wanafuma vila sawa biri vila jogoba akari jabali jeguanga Uganda kupo kumi na musanga beira gabuiras bachari de timu na fwali na timu rayu wara e wone bwe bitubiri nyenge express ekuta bayo la kasasiro biri buwerere kanso te wonye beita ba kasasiro boys sivu de bana izo gama umuri te bokera aha ye kasasiro boys sita biri tanu tanu sachira bobiri semwa shirumba buru ye kulembedo bonero mukaga sebo neke ya nayo eria bonero buri mukaga.

0: Anu tali sachera buburi semu ashirumba. Katendo ya garebi onone. Sikuwazo uliwe machini.
1: Tobera,
0: ah, no. VIP ne VVIP.